hiel vi kuit nar hig mo hos mo hiel ni reint a moit ach ben ar triel is mission